Mamedi rentse re atamela ho modimo ya matla ohle. Modimo ya sa sitweng ke letho. Modimo ya utlwang lo di ba e o leng ka ro yo. Re tlo moqeka modimo lo seng. Hore wena ya dutseng le godimong la hao. Wena ya matla ohle wena ya sahloleng. A ke re bone mohau wa hao. Mabitso a rona ha ke abua hale Jerusalem. Buka ya dipesalema e bua mantsoareng. O laeletse tsela ya hao ho Jehova. O motshepe ho tla sebetsa yena. Mohlomong lo di ba ya o dutseng ho yona. O laeleditse tsela ya hao batho. Empa tafita o bua mantsoe a reng. O laeletse tsela ya hao ho Jehova. O motshepe ho tla sebetsa yena. O na le matla ho sebetsa. Empa o hloka fela o laeletse tsela ya hae ho yena. Ebe wa motshepa yena a kene tshebetsong.